0: రేవంత్ చిత్ర పడిన ఒక సూపర్ హిట్ రిమిక్స్ సాంగ్ విన్నారు కదా, సుప్రీం సినిమాలో రైట్ విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. మరి వాళ్ళ చాయ్తో హాయ్ కబుల్లు షోలో మరి వాళ్ళ డేకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్తో పాటు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఎస్, మరి రేపటి చాయ్తో హాయ్ కబుల్లో మరి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్తో పాటు మంచి మంచి పాటలు ఉంటాయి కూడా ఉంటాయి మన వివిధ భారతి షోలో. మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి వివిధ భారతి, తరతరాలు తరగని ఆనందం, అలరించే సంపూర్ణ వినోదం. స్టూడియోస్లో సమయం 5:50 వస్తుంది. మరికొద్దిసేపట్లో ఉర్దూలో వార్తా ప్రసారం.
1: ఏ ఆకాశవాణి హే, అబ్ వాజిదుల్ ఖాన్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا ہے کہ حیدرآباد رنگا ریڈی اور میڈیچل ملکاجگیری اضلاع پر مشتمل کیور کے دائرہ کار کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دینا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے مطابق قانون لایا جائے گا. وزیر ریونیو پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ عوامی املاک کے تحفظ کے مقصد سے حکومت نے ریونیو اصلاحات شروع کی ہیں. وزیر اعظم مودی نے برکس کی صدارت ہر سال تبدیل ہونے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی سرگرمیوں اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے اور ریاست میں آج اور کل بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم مودی نے برکس کی صدارت ہر سال تبدیل ہونے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی سرگرمیوں اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے برکس کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے. نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں برکس سربراہی اجلاس 2026 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میکانزم کے ذریعے ٹرائیکا کے تحت تمام اقدامات اور اجلاس کے نتائج پر مؤثر انداز میں عمل درآمد اور فالو اپ یقینی بنایا جا سکے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ برکس ممالک کو آئندہ 20 برسوں کے لیے ایک نیا اور بلند حوصلہ ایجنڈا تیار کرنا ہوگا جس کا آغاز خود گروپ کے کام کرنے کے طریقہ کار میں بہتری سے ہونا چاہیے. انہوں نے سمندری جہازوں کے عملے کے لیے سی فیررز ایمرجنسی سپورٹ نیٹ ورک قائم کرنے کی بھی تجویز دی تاکہ مشکل حالات میں متعلقہ ممالک کی بحری اتھارٹیز اور سفارتی مشنز کے درمیان رابطہ کے ذریعے فوری مدد فراہم کی جا سکے. مودی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ برکس ممالک کے درمیان اتحاد اور اتفاق رائے کو عالمی سطح پر ٹھوس نتائج میں تبدیل کیا جائے. انہوں نے واضح کیا کہ برکس کسی کے خلاف نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کے اصول پر کام کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سال برکس اپنی 20ویں سالگرہ منا رہا ہے اور گزشتہ 2 دہائیوں میں اس نے عالمی سطح پر اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے.
2: آج برکس کے دیش وشو کی 50% پاپولیشن, 40% جی ڈی پی اور 25% سے ادھک ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان ورشوں میں جہاں گلوبل جی ڈی پی قریب 2.5 گنا ہوئی ہے, وہیں برکس دیشوں کی کمبائنڈ جی ڈی پی قریب 4.5 گنا ہوئی ہے. یعنی برکس کی اکنامک اسٹرینتھ دنیا کی تلنا میں قریب 2 گنی رفتار سے بڑھی ہے.

وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کی برکس صدارت عوام مرکوز اور انسانیت کو اولین ترجیح دینے کے نقطہ نظر پر مبنی ہے، جبکہ لچک، جدت، تعاون اور پائیداری اس کی اہم ترجیحات رہی ہیں. اسی ویژن کے تحت ملک کے تقریباً 30 شہروں میں 350 سے زائد اجلاس منعقد کیے گئے. عالمی جنوب کے سلسلے میں مودی نے کہا کہ یہ ممالک عالمی بحرانوں میں سب سے آگے ہیں لیکن فیصلہ سازی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. انہوں نے خصوصی مراعات کی ساخت کو شراکت داری کے پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے پر زور دیتے ہوئے عالمی حکمرانی میں اصلاحات کے لیے 10 تجاویز مشترکہ طور پر تیار کرنے کی تجویز پیش کی، جنہیں آئندہ سربراہی کانفرنس تک برکس اصلاحاتی روڈ میپ کی شکل دینے کا ہدف ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے معاملے پر وزیر اعظم نے کہا کہ اب مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی. انہوں نے اس سلسلے میں مذاکرات کو واضح مدت اور ٹھوس نتائج سے منسلک کرنے پر زور دیا. انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں میں ووٹنگ کے اختیارات، قیادت کے عہدوں اور پالیسی ترجیحات کو موجودہ معاشی حقائق کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت اجاگر کی. ریاستی قانون ساز اسمبلی کے مانسون اجلاس کے چھٹے دن آج صبح اجلاس شروع ہوتے ہی وزیر امور مقرنہ سری در بابو نے عوامی اعتماد ایکٹ بل پیش کیا. وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے مختلف بڑے شہروں اور قصبوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بہتر اور مضبوط حکمرانی کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ معمولی نوعیت کے جرائم میں سزاؤں کو کم کرنے کے جرمانہ عائد کرنے کی گنجائش فراہم کرنے کے لیے ترمیمات کی جا رہی ہیں. اس بحث میں سرکاری چیف وپ آدی سرینواس، سی پی آئی رکن کے سامباسی وراؤ، کانگریس رکن ڈی ناگندر اور بی جے پی رکن پائل شنکر نے حصہ لیا. وزیر سری در بابو نے کہا ہے کہ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈیچل ملکہ گیری اضلاع پر مشتمل کیور کے دائرہ کار کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دینا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے مطابق قانون لایا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ 2090 لائڈر سروے نمبروں میں مکانات اور تالابوں کی 3D میپنگ کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ کاروباری قرضوں کی منظوری میں پیش آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مختلف قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں. انہوں نے آج اسمبلی میں بتایا کہ ترمیم شدہ قوانین کے بارے میں کلیکٹروں اور کاروباری افراد میں بڑے پیمانے پر شعور بیدار کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ تجارت کو آسان بنانے کے مقصد سے عوامی اعتماد قانون لایا گیا ہے، جس سے چھوٹے کاروباری افراد کو کافی فائدہ ہوگا. وزیر ریونیو پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ عوامی املاک کے تحفظ کے مقصد سے حکومت نے ریونیو اصلاحات شروع کی ہیں. اسمبلی میں 22A کے تحت ممنوع اراضیات سے متعلق مختصر مدتی بحث کے دوران وزیر موصوف نے الزام عائد کیا کہ سابق حکمرانوں نے دھرانی پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں ایکڑ اراضی میں بے قاعدگیاں کی. انہوں نے بتایا کہ دھرانی میں موجود خامیوں کے باعث موصول ہونے والی 5 لاکھ سے زائد درخواستوں کو حکومت نے حل کیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ 125 سال بعد ریاست میں جامع اراضی سروے شروع کیا گیا ہے. پائلٹ پروجیکٹ کے تحت اضلاع کے مختلف دیہاتوں میں سروے مکمل کر کے کسانوں کو پاس بکس فراہم کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئندہ 1.5 سال کے اندر ریاست بھر میں اراضیات کا سروے مکمل کر لیا جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ بھو بھارتی قانون میں موجود ماڈیولز کی تعداد 80 سے کم کر کے 5 کر دی گئی، جس سے کسانوں کو درپیش مشکلات میں کمی آئی ہے. یہ آکاشوانی ہے. ریاست میں خواتین کو صرف قرض حاصل کرنے والی مستحقین کے طور پر نہیں بلکہ معاشی ماہرین اور اثاثوں کی مالکان کے طور پر بااختیار بنانا حکومت کا مقصد ہے. یہ بات وزیر بہبودی پسماندہ طبقہ اسی تکا نے کہی. انہوں نے کہا کہ خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے اندرا مہیلا شکتی اسکیم ایک نئے معاشی ماڈل کے طور پر سامنے آ رہی ہے. سیتکا نے بتایا کہ اب تک خواتین کی تنظیموں کو 70,000 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں، جبکہ 1,903 کروڑ روپے کی سود میں رعایت جاری کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں 16 لاکھ چھوٹی صنعتیں قائم ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ خواتین کو بسوں کے مالکان بنایا گیا ہے اور RTC کے ذریعے ہر بس سے ماہانہ 70,000 روپے کی آمدنی حاصل ہو رہی ہے. شلپا رامم کے قریب قائم اندرا مہیلا شکتی بازار کے ذریعے اب تک 10 کروڑ روپے سے زائد کا کاروبار ہو چکا ہے. سیتکا نے کہا کہ خواتین کی تنظیموں کو شمسی توانائی کے پلانٹس اور اندرا کینٹین کے انتظام کی ذمہ داری دینے کے ساتھ ساتھ جلد ہی رائس ملوں اور گوداموں کا بھی انتظام سونپ دیا جائے گا. ریاست میں آج اور کل بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے. حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی اڈیشہ میں بننے والے کم دباؤ کے علاقے کے زیر اثر متحدہ عادل آباد، ملگ، محبوب آباد، نلگنڈہ، سوریا پیٹ، کھمم، بھدرادری، کوتاگوڑم کے بشمول دیگر اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ باقی اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش متوقع ہے. آج ریاست کے کئی اضلاع میں بڑے پیمانے پر بارش ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اوسط تا شدید بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے. وزیر شہری ہواوازی رام موہن نائیڈو نے کہا کہ ڈرون نظام کو مزید مستحکم بنانے کے لیے IIT حیدرآباد اور AP ڈرون کارپوریشن کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا ہے. اس معاہدے کے تحت IIT حیدرآباد تکنیکی اور علمی شراکت دار کے طور پر خدمات انجام دے گا.

مال درآمد سے متعلق برکس طریقہ کار تجویز کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر سال برکس کی صدارت کسی دوسرے ملک کے ہاتھ میں آنے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی